nghe tao hủ châu. Ngay cái cơ mà tình nghe hủ cuồng. Mà đó ghi thằng ngâu bù lạ. Anh nè xa xa xa lệ ngã cả thằng ngâu bù lạ. Phải xa phân hữu xa anh ngồi. Ủa cái nhà dạ phân hữu ạ ba lầm. Anh bà bồn bà kì tạ hủ châu. Ý ngã nghe hủ châu áo. Nghe lì hủ răng cưng lô lô cơ lì rì. Nghe lì xa ngào nền xì nàng gái. Dạ buôn ngờ cơ lũ mạng phật tiền. Mà rì lì lì bến. Sân lâm ra dạy sụ kiến. Tuan mô mà mà chí là bầu. Bầu kèm ra nào rồi ai nhật. Để khóa cơ mô ni cà mì đầy. Anh ăn cực sáu.